0: toàn nơi với à.
1: Trời ơi, sạp tới chứ quay.
2: Anh xong xây tránh bầu kia.
1: Mưa, cái lại nhảy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ.